محلہ پہلا موہ پیار پریت موئی موہ ویر وادی ون گیا روپ ونسیا دکھی دیہ رلی کتھوں آیا کہہ گیا کہو نا سیو کہو سی منمکھ گلاں گوئیاں کیتا چاہو رلی نانک سچے نام بن سر کھر پت پاٹی پوڑی امرت نام سدا سکھ داتا انتے ہوئے سکھائی باج گرو جگت